wallahinun, dan orang lahen. Lahen di sini ada makna yang seperti yang diutarakan oleh Imam Qulyubi, al-khata' fil i'rab, tersalah dalam pengucapan harkat daripada huruf Al-Fatihah. Wallahinu bima la